0: Rádio Patria.
1: Amareku žiraňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a dadive sutno romano lau paramísar. A dadive genaha andale keniva, savi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová. Kaj sia odoj sia, jek tan kaj o Roma džive nas. U odoj džive las te jek puri Romni, Nikole Romendar na džane las kecila kehin berša, ola jek pure dera Roma vakernas, hoj on la prinžarenčak pura, Nikola na pinžar las sarternja. No Roma la kamenas. Nikaske na kerlas, erdjavone, usakoneha šukares vakerlas. De campelas te šukare laveha penelas, sokeren erdjavone, udelas godi. O čavorela bare kamenas, no teo i len. Nasjela niko, čago mački, te vale kodaka mlas mačka, a ne naski Viktorka. Meavka o Roma vičinena zla púra Romňa. Joj la mačkica lilas u penelas, ise te i mačkica dživelas. Unikaske nakerel erdjavone. Tela na kamen memangela lav. Tela na kamen memangela lav. No Roma lake pale penenas. Nena Viktorka, amen nasiam kaske o chaben kaskete davkeren. Ise nane amen sole čavoren so teden techan namek mačka androkerte ikeren. Nu auka je Viktorka, keď lazle mačkicen sa koná familiatar. Jek dikiasar, jek čavoro mar lazla mačkica. Ruginker las Andre mačkica, uje mačkica nabirina las tede našel. Paša leste ačela z jek cikni čajori, urovela z uprali mačkica. Sa roda dikia i Viktorka, kerďa bari vika pro čavoro. Suavka bare marez a uruguinkeres Andre mačkica. Ker ja tu ke vareso, o čavoro darandia. I Viktorka ge ako čavoro, u i čajori lija la mačkica provasta, u rovi bnahala hladkin las. I Viktorka lilale čavore vaste star, u ligenia leske peste andro keroro. Bešadia proki sebo provudar u pendia leske. Savohin tiro nau. O čavoro jasvenca Andru Jaka penia, miro nauhin Jakub. Jakubko utu na džanes hojo mačkice hinego ďavera u bare kamen ole manuše, solendel te chal. U džanen te šegitinel telhin kelende o lačo manuš. Me oleske napaťa v penia o Jakubko. Te paťa z oleske avkatuke penava jek paramisa. Kames? O čavoro kerďale šereha hoj kamel. No sa roda šunde o aver čavore, beškerde pumenge ki Viktorka. Džanelas hoji Viktorka tepes bašavel proki sebo, vakerlas v paramisi. Auka oda kerlas furt. O paramisa vakerlas teráti, kanak savore bešnas kijak avral. No da šunker nas, te obare Roma. O čavore pumenge beškerde kerili Viktorka, ale te vale save mačkici. Sarte kamlena ste šunel tejon la Viktorka keri paramisa. I Viktorka kez dindia te vakeren. Kaj sia odoj sia je kiraj te kirajka. Sia len je krakiori lakero nausia božidara. A ja pro világo sveto paltumende idie joste. Magondoline pumenge hoj odel prelende bisterdia uvažo dale nane čavore. Važo dala rakiora dine a sonau, lede v leskero podarunko. I rakiori baria sik usiala tar šukar raki, no siala baro erďavipen, sia bare kinešni. Musajela tež sia savoro so kamenas. Napinžarla zlava na štigmaker, unachude nas so kamen. Nika zništ na delas, sakoneske kerlas ča erdjavone planone, u šukare nava kerlas nisave manušeha. O kira ila kirajkaha, nadikenas a našunenas sokeren, kanalenge o manuša penenas. Ta u kalake savorodenas ukeril late chutkernas. Najanena so te keren androbaru kamiben kiraki. Mai raki peske masiate len vale saverome. Pirenas le kirayenge pale pale rakli. Mershunde savihini shukar, no sardikena savihini kinesni, uerdiavi nalachi, janas kere uma buterna avnas. E kirai la kirai kaha, manadaranas. Hoelengera shukara bojidara, romestena dena. Chora orovkerlas, puchnas soskalengera rakianikona kamel, isehini shukar urel ola, yek kuchedera viganova chudlia savoro, oe kirajka. Avka soskela na kamen gondolin kernas. Kiraj miro, adrada, hinvale savo koškeriben, dete džanen andru calo világo sveto, hoj kohamenge džan laste penel sohina mara rakiake, chudľa baro barva lipen. Šaj ovel hoj vareko džanla upenela amenge. Láče kirajka míri kerasar penes, pendia o kiraji. Uavka dinja andro világo te džanel, hojko džanela te penen soske lengera rakianiko na kamel, pridajte prodat. Darania i komorna hoj o princezna ela choljardite prelate. Važo dalake penja, te džan andre kijaris keri bar, por hoj proda mana gondolinla. Irakiačia proda, ugele andri bar. Iraki Andri Bar kopaj vazňa la pův. U kezdinja te maren palo bare šukar viraga. Hasalas olestar. Unaja prooda sa viziant kerel. Teo murš so kerlas Andri Bar u kerilo viraga. Jasvenca Andro jaka prooda nikelas sa viziant kerdja. Mire šukar viraga sle savore pagerde. Kerilo viraga keras. Mern kamjom te lošajon o manuša, u te diken o manuša te diken hoj miri buči, nane ar kasavi, u keravavka te dičol palmande, če ik šukar andre le kijariskeri bar. U le kijariskeri rakio miri buči, najkerdja pačivale. Naštik nič penja. Meri raki leha kerdja sko, džanel so aj sisja hojarti. Kanagoda dikja te i komorna, ola pagerde viraga pripuv kezdinja teroven. Te džandjomas so kereha a čiomas laha i kamandri paloda. Uj kerdjomas valesavi avrite lakero mariben penja peske i komorna. Akordikja iraki asaci knja mačkica. Pašlija stelo viraga so megna pagerdja. Hutlja kimačkica učala ďala mačkica laj kopajaha. Mek oda sia frima. Kezdinja Andri mačkica te ucidlas pehet katari kojardi raki. No joj ďalas pali mačkica umarlas la dureder. Panik užarlas. Akori raki peja pripuv, kerlas vika Andri duk uchudlas peske ečang. Oda duk halbare duk haličang odumo teo šero. I komorna bare darandija nađanela sopera i komorna bare darandija nađanela sopezla rakjake ačija. Dikelas pri puvu rodlas soske i raki peja u soskela dukal i čang u celo tešto. Gondolinkerla sopezla kešaj ačilja i mačkica aja kepeste u cinja pehet katari raki. Bare mňavkin las Andri Duk. Nadur latar rovelas tele kijariskeri raki. Savore naškerde kiraki, teo kiraila kijarkaha. O manuša sole kiraiske ksoganine nas, ligenela rakia Andri Palota. O kiraila kijarkaha, vičindela komorna, u pučkerna zlata sopes ačilja Andri Bar. I komorna vakerdja čagoda, soji princezna kerdja. Sa dopa kerdja o viraga, sar bare mardjala mačkica. Ole idejo star, iraki pašulas andro vodro, utirinelas i duk. Nasja doktori solake šegitinlas. I princezna tirinelas pašulas andro vodro, utirinelas i duk. Ui rakia su Andre palota solgaline nas, dara nas tejan kelate. O kiraila kiarkaha sle somorutne naštik dikenas pri princezna sartirinel. Važo dadinja tme, tejanel pro vilago sveto, hoj kosa stjarlala princezna, oleskela denarom ňake u ceji palota. Pašo kiraj kerelas teje gromano ča. Kerlas tejo Andrela kiariskeri bar. Kerlas savoro soleske ogađo andali kiariskeri bar penelas. Sialo šalo hoj ogađo andali bar leija te išija rom. Uada romano ča rakija la domarđa mačkica. Murga aukala mačkica dinja onau romano ča. Murga miri savisjal šukar, no oja tud bare mardja. No solav tud manca, udika so tuke kerdja. U valesar, kera te na tud bare dukal. Iljala mačkica kepeste, andro keroro soledine. Odoj di kerdja preko mačkica. A ja proda, hojla mačkica ke pagja i čangori. O andalo šerola ke džala zrat. Hov kerdjala mačkica le rate star, pan kerdja so kampja. O tešto tu ke hindo mardo, no tova tud Andre Miro vodro ojela tu ke lače. E čagori zorale pagerdja, te nala čangoraha pirel, utonjala Andro vodro. Soveha manca umetu taťara, pašija peske ki mačkica usute. Prekirat uštilja, oča upremer šundja, valeka z bare steroven. Chutja upreme gondolina a peske, hoj pri mačkica pašlija. U akordikja pašo vodro a čela šukar rani, usjela bare šukar urdi, u bare rovelas. Polo korela tar pučja. Kosjal, u startud Andre hunjal. Ovudar hin Andre panlo. Madara Janko, nakera v erďavo nelemanu šenge, somire čavorenge šegitinen u kamenlen. Sio mačku niki rajka. Ovoja marni mačka hin miri raki. Bare kamlas tu mari bar, bare pe lake odojte cinlas, mer sia žužo virago. Lače kerestiri buti Andrele kriariskeri bar, džane so peskereo palo manuša, so kamen oviraga. Hoj kamen le manušen, odasia šukar bar, le kiariskeri raki zavičindja, no me džanav hoj ajci bud kerna, uji bar ela megin ajsi šukar sarsia. Čak mira rakia musaj duge derte sa stjares. Mer hini bare mardi, no metuke bare šukare pajkerav, u tu odaso, so pe mande šohana bistreha. Namusajte naraz, pendja je mačkuni girajka. Me nadarav u vaši mačkica, kera savoro so pezdela. U nakama važo da ništ. Naužarav ništ. No, Janko te kerla skerili mačkica, no la kijariskera rakija nađan lazni sa vo doktoris te sa sťaren. Ma nađanena sa ve medicini le te navkeren, no ništ lake naše gitin las. Je krátima mačkica naške raspalo keroro, akor pesikadia i mačku niki rajka. Lačo ráti, Janko, te tu ke miri rakiori, akor i mačkica valinja šukare jakjake. Sleprelate šukar párne gada, aj se párne sa dlakero kožuchoci. Mamo miri, našťake piri dajki kirajka. Mri raki sartu erzines, maš hajdžas kere pučia e kirajka. Hač dajori miri, maš jom sasti, ušegitin ja mange o Janko, leske musajte palikera v pendjale kiari keri raki. Rakiori miri, nača tu, no teme musajte palikera vle Jankoske. Jov sa stjarja mila kedvešnja rakija, pendja i kirajka udikelas pro Janko. Palikera ha leske soduj, no musaj leske te palikera vavka te napramen de šoha bisterel. Dajori miri, meo da avka kamav, Jovman sa stardia uvľaz man sa prochabiben, časik te sa sťuval. Sovla man sa te novel man šil, moj nelaz be, ke píri dajla kiari keri raki. Janko Míro, pendia imačku niki rajka. Mekerdium oda, Jovman sa stardia, uľavlaz man sa prochabiben, časik te sa sťuval. Sovla z manca te novel manšil, môj nelás pekech ste, piridaj, lakijar keri jake. Janko Miro pendiaj mačku niki rajka, mekerjom oda lakijare skar rakiake, te ovel na svaji. Oda so kerdia mira rakiake joj, oda pe ačila te lake. Te erzinel te joj oda, sar mardia joj la mačkica, usar dukala zla, te dukal tela. Akanadža Andri Palota, upenhoj džanes, la kiariskera rakia avrite sa sťaren. Oda so kereha zmira rakiaha, ker tela boži darake. Uela sasti, utela sasti, manktuke čak oda, so priminde andro celo sveto zvilago, i boži dara mahin áver. Erzin las duk, u gondolin kerlas, sár dukalas odala mačkica, kanagla marlas. Oda chuňavaš miri raki. O Janko kerdia soleske i mačku niki rajka pendia, ule kiariske pendia oda soleske pendia i mačku niki rajka. Prej dindia valeke cikurke uji božidara sa stia. Sia bari lož Andri Palota, deo manúša so odoj sol galine na slebach tale. I božidara sia sa rodate na ujaz joj, sia láči uo manúša Andri Palutala kamenas. Mana darana zlatar. Hasalas pro manúša usakoneha šukareva kerlas. Andro Janko polokoreno čačone pekamia. O kiraila kiarkaha agutno gondolin kerna sohinete kerel ise hino romanoča. No i božidara sila kamlas leromane Janko. Upendia odale dadeske tela dajorake. No ma panik, ačile uo romača Andrujanko chuňala božidara ta romňake. Uola ty palota. No auka ačia romano čao Janko kirajiske. Azuta star Andri palota našči kerla zniko erdiavone le mačkenge. Denas len techan, u nikolen andali palota avri naštik čivelas. Lošaľona sakone viragoske so barula zandvi bar, avka sa romanuša. No soča vore mire, sarpestu menge miri paramisa te cindia. Kome kerla erdiavone le mačky cenge, pačan oleske hoj maniko, meri mačku ni kirajka oda dikel, ušaj pre oda ačel te tu menge. I kamla mačkica te den techal, ujoj tu menge šukáre zmiavkidla. Paťan mange udikená hoj hin mančáčo. U avka i paramisa svoji Viktorka Vakerdia siapa o akor o Jakub Kolia la mačkica provosta u lake pendia. Ma šoha tu dna márava. Ušaj ovel te avri barúva hoj oveha miri romni. Očavorela Viktorka kaha sa nás. Džane nás hojo Jakub komale mačkice namárlas. Ise šaj ovel, hojte no, ale o dahin imar aver paramisa.